0: människorna bor. Det säger Susanna Kankanpää som är projektledare vid Helsingfors stad och arbetar med anpassningen till klimatförändringen.
1: Kannattaa varmaan katsoa, että missä ne kaupungin kuumimmat alueet on tai missä ne kaupungin haavoittuvimmat ihmiset oleilee, asuu tai on ja lähteä sitten liikkeelle siitä.
2: Man får börja med de hetaste platserna i städerna, sa Susanna Kankanpää vid Helsingfors stad. Och reporter här var Katarina Hintsanen. Det här var nyheterna klockan 8 med Katarina Björke.